0: Ne, që më mbroj së ndonë.
1: Jo, jo.
2: Mishë në një nujno.
0: Am pak e të nda, bom dao deset.
2: Bërës dao deset? Deset.
1: Wow.
0: Dao përse përqutë të mansën stër, lësimi spade e bëllë këprej.
1: Ja, danë si është setër ka që kërë.
2: Noel, a gjisi ti starle kështër në vajst?
0: Ja, po pëjtë në vajst të më primënku e kolagena, ne?
2: Pa, ka si ti, Noria, ti këmallon, zrite si po kënisku za vrovanja, ja?
3: Oceni svojtan, od ena do deset, nga poshli na niqpit ena 300-300.
2: Qa e se ti në ljubi tipka, t'lak sam në tipka, dobe si më në cifro, e cimo 6 i nish druge gove SMS 05-300-300. Hvala.
4: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Dodatnih 50% popusta, če nakup opraviš v naslednjih 5 minutah? Ja, seveda. Podrobno preveri legitimnost spletne trgovine, preden vneseš svoje osebne podatke in podatke o kreditni kartici. Prisluhni na svetom bank in hranilnic v boju proti spletnim goljufijam. Pazi se, izobrazi se.
6: V NKD praznujemo jesen in podarjamo 20% popust na vse pri nakupu od 5 evrov. Samo danes in jutri 20% popust na vse. V vseh NKD poslovalnicah.
7: V šolo v novem stilu. Back to school na luckykido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. Lucky Kido.
8: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
9: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš no...